0: Obi wo asembi ta ne so ne mo re. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na da du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Obi afa.